0: Så när vi tycker att det är så här nio.
1: Amalina nedozi banjeta na famba Suzani awasingongi ba banjetanu Susan da Queen ngandi mukali namukati koko dida akatikati so mukama wange Pretty Becky baire nkusaba tuone microphone yonga elistede zenta ndikirao okutamalo wire izakuna mka video tuona kumkama waiswe joli
0: watu omutomboli nomusitani tuba sala mwize omukamera
1: nomutomboli leke chize mbu nomutomboli ne wanange
2: microphone 1 2 check
3: oyire oyinzo okwetondera omusitani
1: omusitani wansonyiwa
2: ala oize kubaze na ndizire
1: kubanga tete na maliro wiro kwa weja lele itijeri ndia nekukumire mkina aviro aha
2: ndia uze wambio
1: mbe nkusaba wene yanjulire ku zenta andike
2: amalina ni dovo zereika we Rebecca niga malina Pretty Becky wenkosa na social media ngandi mwara na mukambe na mnyole eyedira mugira kame mu byale bwo bulangira akutunga igombolola eranga bandi ka plaka
1: kama wange tutandike ne kiwe lye kisuka
2: nkola nkola wiwe ugwere bombona yenya
1: twe yanzire mukama waisu kata ekiwulio kyange kisoka kikoba anti omuntu owabanga yankasenga omukitundu ekyo omuntu oyo tumweta tutya omululimi lwaiso lugwere
2: omuntu oyo tumweta mubuli
1: Time kipa nkobera kumangu
0: nijuwayo
1: mwana iwe bakuwa uonera usatu na yalo ati anulo no mwinza kubate masoke kiwulio kyaisa ekyokubiri era nga luno lugero ntako lumalireyo owulisisye era omaleyo olugero luno naali oti nkobe
2: naali oti nkobe nakobeire ku magombe
1: Time keeper.
0: I know we're away. You might. Aba inaanza gendi. Nijuwayo nyabo omutomboli.
1: Na ke ubonera usatu ana itwe rero cyo gukora bati rero
2: Nyanzire
1: Tabo cyo uri cyo isa cyo kusatu na mani gampo ire Eki jama izi inga kikali okubutuka okusuka ekikolyo ekintu ekijamaize ekyo tukyeta tutya omululimi lwaisu olugwere ekijalamaizi nga kikali okubutuka okusuuka ekikolyo tukyeta tutya omulugwere
2: ekyo kiba kibumbulwa
3: naye ng'otegeere kusana kiwulyo
1: otegeere kusana kiwulyo oba mbe
2: ekijala maizi nsala kunjirirako mukaisi
1: anti niye bye tusookerenga okutumula ano oba totegeire okoba otonjirire kuumu ekiwuulyo kikoba nti ekijala maizi nga kikaali okubutuka okusuuka ekikolyo nga kikaali okubutuka okusuuka ekikolyo tukyeta tutya omu lulimi lwaisi olugwere
2: Nakausie. Ya, nakausie.
0: Nijuayo.
1: Nakusindika kujali chaimani wa isuku wange ntumula aze tinsimile. Chaimani au mkoboti au.
3: Tumuwa kawani lukamo ansa ndo zabaira jira vide mi.
1: Bamweta nausie tinakausie.
3: Nausie.
1: Tinakausie oka aulao.
3: Nausie pero ukolie binausie.
1: Kama wange kaonero kamo cheimana kuyambire nakuwawa kamo.